0: Coin, Ripple, etcétera. En definitiva, suben las bolsas, bajan los precios del petróleo, mucha tranquilidad en el mercado de bonos a pesar de los pesares, a pesar de Kevin Walsh, a pesar de ese dato de empleo que ha sido un drástico enfriamiento de las nóminas no agrícolas. Y por cierto, en el ámbito de los protagonistas, ya saben, ayer comentábamos cómo Oppenheimer, una firma de corretaje, firma de análisis, advertía que oigan, que es hora de vender bancos y comprar firmas de capital privado, las Blackstone, las Blue Owl, etcétera. Bueno, pues bien, sepan que los inversores de Blue Owl solicitan retirar 4.700 millones de dólares de sus fondos insignias. Vuelve las peticiones de retirada de capital. Parece que volvemos al mini corralito, por así decirlo, de las firmas de capital privado, solicitudes de reembolso que han disminuido, eso sí, respecto al trimestre anterior, pero se mantienen elevadas. Ojo con esto, a ver cómo cotizan las Blue Owl, Blackstone, Apollo Global Management, Ares Management, KKR y etcétera. Parece que puede ser una jornada movida y que la inteligencia artificial, los semiconductores, también están teniendo una jornada un tanto difícil. Inversores también pendientes de la geopolítica. Ya saben, el ataque más mortífero que se recuerda en los últimos tiempos de Rusia a Ucrania, pues bien, está hablando Zelensky en su país. Vamos a escuchar esas reacciones del presidente ucraniano a ese masivo ataque ruso.
1: Зруйновано повністю обличчя слова. Це дуже масово, напевно, одна з наймасовніших атак упродовж всієї війни по столиці, в принципі, по території нашої держави. Більше 100 людей загалом звернулися за підтримкою поранення або за іншою допомогою. І тут 17 людей зберегли життя, наші команди зберегли 18 людей, допомогли їм, всім допомагають. Безумовно, велика кількість постраждалих, поранених і вбитих. Досі йдуть роботи, я так розумію, що на рану, на завтра, так?
2: Ні, буде обід.
1: Буде обід, тобто продовжується. Ще є люди, ви самі розумієте, які, на жаль, дай Бог, щоб вони знайшлися, були живі, але ми розуміємо, що є відповідна кількість людей, яка досі не знає.
3: Пане президенте, ви написали, що головне – це подальші внески в ТОР, які допомогли ліцензії на виробництво партії. Чи плануєте ви ці обидва питання знову піднімати з президентом Трампом? Хоча ви вже піднімали, і розуміємо, що тут питання не лише президента, а і виробнику локтикмарки.
1: Якщо б вчасно партнери давали те, про що вони пообіцяли, я думаю, ми сьогодні могли б зберегти кількість домівок, скажу відверто, і людей. І це велика проблема. Ми не будемо зараз дискутувати і поширювати деталі постачання. Я вважаю, що це велика проблема, пов'язана з нашими партнерами. З одного боку, є велика підтримка, ми їм вдячні, але з іншого боку, дивіться, ми боремося сьогодні, і нам потрібно, ми боремося самі, жертви виключно українські. Нам потрібно від партнерів просто, щоб вони робили те, про що домовились. Ми навіть не просимо більше, просто нехай вони виконують те, про що домовлено, підписано або пообіцяно. Сьогодні ми бачимо уповільнення цих кроків, вибиваємо і будемо продовжувати вибивати антибалістику тощо від партнерів.
3: А ви збиті 70 балістичних ракет, треба ще не менше 140 фактори. Це так, ви займаєте.
1: А у нас такої кількості просто немає. 74 ракети, так? Я не помиляю, 74 ракети упродовж однієї атаки. Ми не говоримо про те, що сьогодні,
3: вночі. Це балістичні крилаті, чи це лише крилаті
1: балістичні? Балістичні крилаті. Слухайте, все одно, крилаті ракети ви ж антидроновими засобами не будете збивати. Все одно збиваєте ППО. Безумовно, у нас є велика кількість різних ППО-систем, які збивають круїз, місас, так, але тим не менш балістику збиває тільки патріот.
3: Чи партнери незадовільно працюють над програмою «Фрея»?
1: Що стосується програми «Фрея», у нас повинна бути зустріч з приводу цієї програми під час натівського саміту, і потім ми будемо знати вже дату зустрічі лідерів, саме щодо програми «Фрея». Поки що в мене немає дати, ми дуже хотіли, щоб ця зустріч відбулася в липні, в серпні. Я думаю, так вона і буде. Всім треба рухати швидко, всім треба вибачити. Потім скажу знову, що Україна не дуже вдячна, але, вибачте, ну, не на фоні такого життя і таких атак постійно дякую. Mm-hmm. І тому дуже хотілося б, щоб всі пам'ятали, що відпустки відпустками, а треба зустрічатись, допомагати Україні, підтримувати нас. І ось за це будемо безумовно вдячні.
3: Ця атака по людям – це спроба Путіна покарати людей за те, що Україна зараз Путін вибиває логістику в Криму і вибиває бензин в усій Росії?
1: Путін програє цю війну, ось що відбувається. Він чітко розуміє, що може залякувати людей і просто знищувати цивільне населення ударами ракет, логістику, удари по цивільним мешканням, по кіностудіям, по школам, університетам, у нас є лікарні, є продовольчі магазини. Тобто хоче просто показати своєму населенню, що Росія перемагає. Чесно кажучи, ми всі бачимо, що у них є великі проблеми з логістикою, вже проблеми зі снарядами, проблеми з нафтою, проблеми з бензином, дізелем. Країна почала імпортувати енергоносії Росії. Це про щось говорить. Успіх в Криму української операції і зупинка їх, фактична зупинка їх на полі бою в Україні, безумовно, не дає спокійно відповідати Путіну на без того лояльні питання їх суспільства. Йому дуже складно відповідати, тому що, безумовно, у них великі проблеми.
3: На вашу думку, острів Крим зготовує Путіна сісти і нормально говорити?
1: Острів Москва може тільки змусити. Всі його розкази про те, що він знає Крим, любить, йому це потрібно. Це брехня. Як і схід нашої держави, який він безумовно знає тільки по доповідям його офіцерів і його команд. Безумовно, він не знає нашої держави. В більшості цих міст і сел, які тимчасово вони окупували, він не бував, як і вся його свора. І тому він бореться за те, щоб показати, що він перемагає. Йому треба продати своєму суспільству велику перемогу. Перемоги немає. Перемоги не буде. Тому і починає залякувати такими ударами, ну і іншою риторикою, залякувати Україну. Але впевнений, що не вийде, хоча партнерам треба не розслаблятися. Треба підтримувати Україну, тому що треба боротися разом.
3: Надіюся, ви не пропонували Путіну зустріч на НАТО, таку саму каналами різними не пропонувалися?
1: Путіну?
3: G7.
1: Ми відкриті, ми готові зустрічати. Він фізично боїться зустрічатися.
3: Пане президенте, з понад 30 мільйонів українців на вас найбільша відповідальність. Що ми в Україні можемо зробити для того, щоб підтримати вас, щоб ви залишались далі незламними? І що ви залишили Україну Україною?
1: І що ви що?
3: Що ви очікуєте від нас, українців? Як ми можемо підтримати
1: вас? Я дякую вам за питання. Передусім, я дякую українцям. Українці допомагають одне одному, допомагають людям, допомагають цивільним. Коли такі удари, ви ж бачите, всі разом, всі допомагають, хто чим може. Українці підтримують свою армію. Єдність суспільства цивільного і армії, я вважаю, що це задача номер один. Єдність всередині нашої держави – це пріоритет. Не буде нашої єдності, будуть продовжуватись ігри про ті чи інші вибори або ще якісь речі. Все, що може бути направлено на розкол всередині суспільства, буде використовувати ті чи інші сили і, безумовно, буде використовувати Росію, і навіть не тільки Росія, а ті, хто зацікавлений тиснути на Україну, вийти з Донбасу, здати свою країну, здати ворогу. Тому що ворогу потім і мотивації зайвої не треба. Якщо ми вийдемо і здамо свою землю, питання не в кілометрах, а здамо це позиція наша.
0: Volodymyr Zelensky manteniendo el tono en un día muy complejo, ya saben, al menos 17 fallecidos y se teme que la cifra vaya en aumento. Hemos visto desde primera hora de este jueves edificios derrumbados después de este ataque por tierra, mar y aire, casi 500 drones, más de 70 misiles. En uno de los golpes más duros que ha recibido Ucrania, infraestructuras civiles, infraestructuras energéticas. Mientras tanto, seguimos poniendo el foco en el mercado, en lo estrictamente bursátil y en los negocios de Donald Trump, en las ganancias patrimoniales, que ya saben, declaración de la renta ayer 2025, Donald Trump, donde bueno, reveló 1.400 millones de dólares a través de principalmente operaciones con criptomonedas. Y esto está muy bien, pero claro, es que la mayoría del mercado ha perdido una fortuna. Aproximadamente 2/3 de los inversores en la criptomoneda creada por el presidente están actualmente en números rojos. Aquí hay algo raro, ese meme coin de la familia Trump, que le ha dejado 1.400 millones de dólares y que en este caso ha dejado pérdidas para los inversores. Bueno, que ayer Donald Trump, que se defendía, que esto no supone un conflicto de intereses, ni mucho menos.
2: Well, I don't get involved in my personal. We have funds that run my money.
4: But you are benefiting.
2: Well, I've made a lot of money before I became president, and they invest my money, and I don't talk to them. I don't even speak to them. So I have many people. I don't know what they call it, closed accounts or something. You put your money in, and that's it. I don't talk to them. They're big institutions, and they run it. But yeah, I've had a great career in business. I've had a great career. I don't know if I've had a better career in politics or business, but I had a great career in business. And, you know, you saw the cash and you report the different things. And what they do is we gave it, I think it's called the blind account, but they basically they take it. And I purposely, I never speak to any of the people that run the money, but they're at big institutions and they invest in whatever they invest in.
0: Bueno, pues para más inri decía Donald Trump que bueno, que no solo yo, que todos hemos ganado mucho dinero con las criptomonedas, con las meme coin. Vamos a escuchar a Donald Trump.
2: Well, you know why I'm profiting, because the stock market's going up. Everybody's profiting. If you have a 401k, how's your 401k done? It's about up 85%. Thank you, President Trump. So we're all profiting. I'm profiting because I have a lot of money and a lot of cash, and I give it to institutions. I don't know if they know what they're doing or not, but they buy a vast array of things.
0: Y un último flash de mercado. Las entregas de Tesla han superado expectativas en el segundo trimestre. Ascienden a 480.126, muy por encima de las previstas. Se esperaba que estuviera por debajo de 400.000. La producción del segundo trimestre, que alcanzó los 451.000 vehículos. Se han entregado 466.000 unidades del modelo 3Y, superando y por mucho la previsión de este modelo y además de otras entregas por encima de lo esperado. De momento, a ver cómo abre Tesla, a ver cómo abre el mercado en una jornada en la que, ya saben, el dato del mercado laboral ha abierto una esperanza de que Kevin Warsh va a mantenerse sin hacer nada durante más tiempo. Vámonos en directo a la Bolsa de Nueva York.